antarabangsa tidak memaklumkan kejadian berkenaan kepada pihak sekolah atau ibu bapanya kerana tidak mahu membesarkan isu berkenaan. Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan meninggal dunia semalam selepas didakwa terjatuh sewaktu makan di rumah pengasuhnya di Bidong pada 22 Jun lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyam Ramlan berkata bayi berkenaan disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahaya Alostar pada 10.42 pagi. Katanya dalam kenyataan, dalam kejadian 22 Jun lepas, bapa mangsa menerima panggilan telefon 2.15 petang daripada pengasuh memaklumkan anaknya terjatuh daripada kerusi semasa disuapkan makanan. Menurutnya, pengasuh turut memaklumkan bayi itu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Beliau berkata susulan itu polis menahan seorang wanita berusia 30-an bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001. Pengasuh terbabit akan direman hari ini. Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kubang Pasu mengadakan sesi perkongsian ilmu pertolongan cemas kepada warga kerja Kedah FM di Auditorium RTM Kedah semalam. Program tersebut disertai timbalan pengarah RTM Kedah, Rohani Musa, bersama kakitangan Kedah FM bagi meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Selain itu, APM turut mendedahkan dengan pelbagai kemahiran asas pertolongan cemas termasuk teknik bantuan pernafasan kecemasan atau CPR, kaedah balutan bagi kecederaan dan kepatahan serta langkah rawatan awal yang perlu diberikan kepada mangsa sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Turut dikongsikan penerangan mengenai haiwan berbisa termasuk jenis ular yang sering ditemui, kaedah pengendalian yang betul serta tindakan awal yang perlu diambil sekiranya berlaku kes patukan ular. Menurut APM, penguasaan ilmu pertolongan cemas bukan sahaja membantu meningkatkan kecemasan keselamatan mangsa, malah mampu mengurangkan risiko kecederaan menjadi lebih serius sementara menunggu bantuan profesional tiba. APM turut menegaskan bahawa pengetahuan asas pertolongan cemas penting kepada orang awam bagi membolehkan bantuan awal diberikan dengan tepat sebelum pasukan perubatan dan agensi penyelamat tiba di lokasi kejadian. Program seumpama itu dilihat sebagai platform terbaik dalam memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bertindak pantas dan berkesan ketika berhadapan situasi kecemasan. Dalam masa sama, APM menggalakkan penyertaan masyarakat khususnya golongan belia dalam pasukan sukarelawan pertahanan awam bagi melahirkan komuniti yang lebih berpengetahuan, berdaya tahan serta sentiasa bersedia membantu mereka yang memerlukan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dengan kerjasama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam menganjurkan program dialog anti rasuah dalam penguasaan di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Program itu bertujuan memperkukuh budaya integriti serta meningkatkan kesedaran anti rasuah dalam kalangan pegawai penguasa yang bertugas di pintu masuk negara. Menurut SPRM, ia dimulakan dengan taklimat anti rasuah yang menekankan kepentingan tuan prosedur kerja, tabir urus yang baik serta penolakan terhadap rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Selain itu, sesi dialog bertemakan integriti di perkasa sempadan negara terpelihara pula dibincangkan cabaran integriti dalam penguasaan sempadan, pengukuhan kawalan dalaman serta kepentingan keterusan dan accountability dalam melaksanakan tugas. Program berkenaan turut menegaskan bahawa pemerkasaan integriti penolakan rasuah perlu dijadikan budaya kerja bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Statistik semasa menunjukkan seramai 560 individu bagi setiap 100,000 penduduk terlibat dengan penyalahgunaan dadah di negara ini. Angka tersebut memberi gambaran bahawa ancaman dadah bukan lagi isu terpencil, sebaliknya cabaran keselamatan dan kesejahteraan sosial yang memerlukan tindakan menyeluruh melalui aspek pencegahan, penguatkuasaan, rawatan dan pemulihan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, usaha memerangi dadah tidak boleh digalas kerajaan semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Beliau menegaskan kejayaan sebenar bergantung kepada pembinaan keluarga yang prihatin, komuniti yang peka serta negara yang bebas daripada ancaman dadah.
Menurut beliau, Kementerian Dalam Negeri akan terus memperkukuh pendekatan smart enforcement bersama agensi antidadah kebangsaan, polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan agensi berkaitan bagi memutuskan rantaian bekalan dadah. Pada masa sama, kerjasama ibu bapa institusi pendidikan, pemimpin masyarakat dan sektor swasta dilihat amat penting dalam melahirkan generasi yang berdaya tahan serta bebas daripada penyalahgunaan dadah. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah terus menyokong usaha memperkasa kesejahteraan masyarakat menerusi penyertaan dalam program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ENMS Parlimen Padang Terap dan Gotong Royong Mega Perangi Edis 2026 yang berlangsung di Surau Desa Kedah Kampung Bukit Ular baru-baru ini. Program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Padang Terap itu bertujuan membudayakan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat selain meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan penyakit dan usaha memantras pembiakan nyamuk Aedes. Platform media sosial yang gagal mematuhi keperluan pengesahan umur pengguna di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mempunyai kuasa mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan di bawah akta berkenaan. Menurut beliau, pemberi perkhidmatan Malaysia yang menerima notis itu dikendaki membayar penalti kewangan yang ditetapkan atau mengemukakan representasi kepada MCMC bagi tujuan semakan semula. Beliau turut menjelaskan bahawa kegagalan mematuhi arahan bertulis yang dikeluarkan MCMC merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta serta denda tambahan sehingga RM100,000 bagi setiap hari kesalahan berterusan selepas sabitan. Kementerian Pendidikan Tinggi menegaskan kemasukan pelajar ke universiti awam tidak pernah dibuat berdasarkan sentimen politik atau laluan khas. Sebaliknya, tertakluk kepada syarat dan merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, kerajaan tidak pernah menyatakan bahawa pemegang sijil pemeriksaan dosa padu atau UEC boleh diterima masuk ke universiti awam secara automatik. Menurut beliau, kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam perlu berlandaskan sistem pendidikan negara serta memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan berhubung isu kemasukan pemegang UEC ke universiti awam pada sesi Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Adam Adli memaklumkan seramai 873,765 graduan warga negara menamatkan pengajian institusi pendidikan tinggi awam dan swasta dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama Kedah FM.

0: Apakah berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Sam Boy Show.
1: Kedah FM. Suara penyokong.
2: Setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan.
2: Bersama Kedah FM.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, sekarang ni kita bersama dengan Herbal Fame, bersama dengan segmen tajaan. Kita ada Kana di talian. Teruskan, Kana.
2: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Film HQ. Pendengar sekalian, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan detik, kepala pun penat berfikir. Perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu tilam bukan sekadar tempat tidur, tilam adalah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Tapi malangnya ramai yang bertanya sedar pentingnya tilam apabila tilam yang digunakan mula mendap, mula tidak selesa atau mula menyebabkan tidur tidak lena. Jadi sebelum Kana nak teruskan promosi ni, apa kata semua pendengar simpan dahulu nombor Kana 019-411-5077. Kana ulang sekali lagi 019-411-5077. Baik, pendengar sekalian, Kana ingin berkongsi satu model premium daripada Herbal Fame HQ dan sebenarnya sudah agak lama Herbal Fame tidak masuk promosi model ni. Ramai pelanggan lama yang bertanya, Kana bila nak buka promosi tilam Herbal Hybrid Technology lagi. Hari ini Kana kembali dengan promosi khas untuk pendengar Radio Kedah, iaitu tilam Herbal Hybrid Teknologi bersaiz skrin ketebalan 8 inci yang bergabung dengan 5 jenis herba terpilih. Apa kelebihan tilam herba ni? Tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti kulat dan anai-anai. Oleh sebab bahagian dalam, tilam ditutup dengan kain. Kita tidak dapat melihat jika terdapat kulat atau anai-anai di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan selesa digunakan. Baik, tilam herba hybrid teknologi ni telah dinaikkan taraf dari segi kualiti dan menggunakan sistem hybrid form. Kelebihan hybrid form ialah ia membantu memberikan sokongan badan yang lebih baik. Bila badan mendapat sokongan yang baik, tekanan badan dapat diagihkan dengan lebih sekata ketika tidur. Sebab tu ramai pelanggan memilih tilam hybrid untuk menggunakan jangka panjang. Selain tu, bahagian luar tilam menggunakan kain premium yang lebih lembut dan sejuk, dan yang paling penting, tilam ni diberi jaminan 10 tahun, jangka penggunaan boleh sehingga 15 tahun. Baik, pendengar sekalian, harga untuk tilam herba hybrid teknologi bersaiz skrin yang bergabung dengan 5 jenis herba, harga bermula RM1,999, tapi untuk tempahan hari ini sahaja, kerana nak bagi harga promosi, hanya perlu bayar RM1,099 dari RM1,999 turun kepada RM1,099. Anda jimat sebanyak RM900. Pengantaran percuma dan bayaran boleh dibuat secara COD, barang sampai baru bayar. Jika berminat, boleh terus telefon ataupun WhatsApp Kana sekarang 019-411-5077. 019-411-5077 untuk mendapatkan tilam herba hybrid teknologi bersaiz skrin ketebalan 8 inci hanya RM1,099, dan setiap tempahan Kana belanja dapatkan 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan 019-411-5077, 019-411-5077. Jangan ke mana-mana, selepas rehat Kana akan sambung lagi dengan lebih banyak perkongsian menarik tentang pemilihan tilam dan promosi daripada Herbal Fit.
3: Segmen tajaan rehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: Itu dia accurate daripada Yun. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen Tajaan bersama dengan Karna di talian. Teruskan Karna.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami. Saya Karna daripada Herbal Fame HQ. Untuk yang baru menyertai siaran ini, Karna ulang kembali promosi utama kita pada hari ini. Tilam Herbal Hybrid Teknologi Bersaiz Screen Ketebalan 8 inci, harga asal RM1,999. Harga promosi hanya RM1,099 sahaja. Anda boleh jimat RM900 sekira anda tempah hari ini dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kanan 019-411-5077. Saya ulang sekali lagi, 019-411-5077. Dan di syarikat FIM, kami ada pelbagai jenis tilam untuk ikut keperluan dan bajet masing-masing. Tilam biasa ada, tilam herba pun ada. Tapi kalau abang-abang dan kakak-kakak memang nak pilih tilam herba, pastikan pilih tilam yang memang bermula dengan nama herba. Barulah lebih mudah kenal pasti siri tilam herba yang kami tawarkan. Pilih ikut keperluan, pilih ikut keselesaan dan penting tidur leno setiap malam. Dan Karna nak kongsi satu perkara yang ramai orang terlepas pandang semasa beli tilam. Ramai yang tanya, Karna, tilam ini tebal berapa inci? Tilam ni lembut atau keras? Soalan tu memang penting. Tapi ada satu perkara yang lebih penting, iaitu ketahanan tilam. Sebab apa? Sebab tilam bukan digunakan seminggu, bukan digunakan sebulan, tapi digunakan setiap hari. Kalau tersalah pilih tilam, kita mungkin terpaksa membeli tilam baru lebih awal daripada yang dijangkakan. Sebab itulah sebelum membeli tilam, kita perlu melihat beberapa perkara. Pertama, density atau ketumpatan tilam. Kedua, bahan dalamnya yang digunakan. Ketiga, kemampuan tilam menampung berat badan pengguna. Dan keempat, tempoh penggunaan yang kita harapkan. Kalau kita harap tilam boleh digunakan bertahun-tahun, kita perlu memilih tilam yang berkualiti. Sebab itulah ramai pelanggan memilih herbal hybrid teknologi kerana tilam ni dibina dengan fokus kepada keselesaan dan ketahanan dengan jaminan 10 tahun dan jangka penggunaan sehingga 15 tahun. Dan kepada yang belum membuat tempahan, masih ada masa untuk hubungi kami. Jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-411-5077. Saya ulang sekali lagi, 019-411-5077. Dan untuk makluman semua pendengar, bukan semua pelanggan mencari tilam premium. Ada yang mencari tilam mengikut bajet masing-masing. Ada pelanggan yang bertanya tentang tilam dalam harga RM599. Tempah hari ni, kerana nak bagi special offer jugalah. Tempah hari ni boleh jimat RM50. Jadi dari RM599 tempah hari ni cuma perlu bayar RM549 sahaja. Untuk mendapatkan tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci. Boleh call kami ataupun boleh WhatsApp je untuk mendapatkan tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga yang selalu kami jual RM599. Tapi boleh jimat lagi buat tempahan hari ni sahaja RM549. Boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-411-5077. 019-411-5077. Kami akan bantu mencadangkan pilihan yang sesuai mengikut keperluan dan kemampuan anda. Sebelum Karna mengakhiri siaran hari ini, Karna ulang sekali lagi promosi utama kita, iaitu tilam herbal hybrid teknologi bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,999. Harga promosi hari ini hanya RM1,099 sahaja. Tilam ni dibuat daripada compressed foam high density, sadorong getah dan juga ribbon dipadatkan, dan kita akan lapis 1 inci hybrid foam. Bukan memory foam, yang ni hybrid foam, sangat-sangat selesa dan juga sesuai. Untuk yang mana nak dapatkan tilam ni, boleh call kami untuk dapatkan harga ni. 019-411-5077. Jadi untuk dapatkan tilam herba hybrid teknologi hanya perlu bayar RM1,099 bersaiz screen ketebalan 8 inci dan untuk tilam bajet hanya perlu bayar RM549 sahaja dan setiap tempahan akan nak belanja 2 unit bantal secara percuma. Jadi untuk dapatkan harga ni boleh call Kana 019-411-5077. 019-411-5077. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama Kana pada pagi ini. Saya Kana daripada Herba Film HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat rehat lebih selesa setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama Kedah FM.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curacao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri 1-1. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan menerusi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah melonggarkan syarat pendaftaran kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Bakal mahasiswa terlibat kini dibenarkan mendaftar masuk ke UiTM tersebut tanpa perlu membayaran pendaftaran. Rektor UiTM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahathir Ismail menegaskan kebajikan pendidikan khususnya kepada Bumiputera sentiasa menjadi keutamaan pihak universiti. Menurut beliau, pelajar yang berdepan dengan kekangan kewangan diberikan tempoh sehingga pertengahan Disember ini bagi menyelesaikan baki yuran pengajian mereka. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada dua pelajar menerusi program Ziarah Kasih 2.0 di Padang Serai. Hadir sama Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kedah Yang Mulia Tunku Nusril Tunku Abaidah. Lebih 400 pelajar baharu dijangka mendaftar pada sesi kemasukan di UiTM Cawangan Kedah kali ini. Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Pertubuhan Keselamatan Sosial terus memperkukuh kerjasama strategik menerusi perbincangan teknikal bagi mengintegrasikan sistem MySynergy Perkasoh dengan sistem pengurusan data LZNK. Perbincangan itu memberi tumpuan kepada aspek teknikal integrasi data bagi memperkemaskan perkongsian maklumat sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian bantuan serta perkhidmatan kepada golongan yang memerlukan. Menurut LZNK, perbincangan itu merupakan langkah penting ke arah mewujudkan sistem integrasi data yang lebih sistematik, cekap dan berkesan selain memperkukuh koordinasi antara kedua-dua agensi dalam pengurusan maklumat penerima bantuan. Inisiatif berkenaan selaras dengan pelaksanaan program sosial Sinergi Perkasoh yang berperanan sebagai platform keselamatan sosial yang komprehensif, sistematik dan holistik. Melalui kerjasama dengan rakan strategik termasuk institusi zakat, program itu dijangka mampu meluaskan akses perlindungan sosial serta memastikan bantuan disalurkan dengan lebih tepat kepada golongan sasar. LZNK turut merakamkan penghargaan kepada Perkasoh atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan usaha tersebut dan berharap jalinan kerjasama strategi antara kedua-dua pihak akan terus diperkasakan demi memperkukuh pengurusan data, meningkatkan kebersamaan penyampaian perkhidmatan serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di negara ini. Sebanyak 560 kg sisa pepejal termasuk 50 kg pukat hanyut berjaya dikumpulkan menerusi program Geopark Site Clean Up Siri 8-2026 yang dianjurkan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi LADA di Pulau Tanjung Dendang. Program yang merupakan sebahagian daripada usaha berterusan LADA memelihara kebersihan dan kelestarian kawasan di bawah Langkawi UNESCO Global Geopark itu melibatkan penyertaan seramai 72 peserta terdiri daripada kaki tangan LADA dan komuniti kawasan rukun tetangga KRT Taman Nilam. Aktiviti pembersihan diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif LADA Iskandar Muhammad Khaus yang turut berganding bahu bersama peserta membersihkan kawasan pesisir pulau. Sepanjang program berlangsung, peserta berjaya mengumpul sebanyak 111 beg plastik sampah dengan anggaran berat keseluruhan 560 kg. Daripada jumlah itu, 50 kg merupakan pukat hanyut yang ditemui di pesisir pantai dan berbuat potensi mengancam kehidupan marin sekiranya tidak dibersihkan. Program Geopark Site Clean Up merupakan adalah inisiatif berterusan LADA dalam memperkukuh usaha pemeliharaan alam sekitar di samping meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan kawasan geopark serta memelihara warisan geologi dan biodiversiti Langkawi demi manfaat generasi akan datang. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA menyertai program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ENMS Parlimen Padang Terap dan Gotong Royong Mega Perangai Aedes 2026 sebagai komitmen berterusan menyokong usaha kerajaan memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan komuniti luar bandar. Program itu bertujuan membudayakan gaya hidup sihat, meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan penyakit dan memperhebat usaha membanteras pembiakan nyamuk Aedes. Pelbagai aktiviti di adakan termasuk senam robik gotong royong, pertandingan berwarna, lawatan sukarelawan I Am a Champion, sukaneka dan ceramah pendermaan organ. Penduduk turut memanfaatkan perkhidmatan seperti pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan pergigian, saringan kecergasan dan pameran kesihatan. Program itu turut menyemarakkan semangat kerjasama antara agensi kerajaan dan komuniti dalam memupuk budaya hidup sihat serta menjaga kebersihan persekitaran bagi mencegah penularan demam dengue.
Skem berita ringkas Kadar FM berita tu tadi disunting oleh Nurhana Asmaini Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri selepas ini.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Majlis Pembenaran Sungai Petani Kedah menerima kunjungan hormat daripada Delegasi Mesti Teknologi Mara Chongan Kedah dalam usaha memperkukuh jaringan kerjasama strategik antara institusi pengajian tinggi dan pihak berkuasa tempatan. Pertemuan tersebut menjadi platform untuk membincangkan potensi kerjasama dalam pelbagai bidang, khususnya pembangunan model insan, pelibatan mahasiswa dalam program kemasyarakatan serta pelaksanaan inisiatif yang memberi manfaat kepada warga Sungai Petani dan kawasan sekitarnya. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan antara sektor akademik dan pentadbiran tempatan sebagai pembangkit kepada pembangunan bandar yang lebih mampan, progresif dan berdaya saing. MPSPK berharap jalinan kerjasama strategik bersama UiTM Kedah akan terus diperkasakan menerusi pelaksanaan pelbagai program berimpak tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan komuniti selaras dengan aspirasi melahirkan masyarakat yang berilmu, berdaya maju dan sejahtera. Majlis Benaraya Alustai MBAS melaksanakan kerja-kerja pembersihan sam tangkungan terusan tanduk berhampiran tapak penjaja tanduk bagi memastikan sistem saliran berfungsi dengan baik serta mengelakkan risiko pencemaran dan banjir kilat. Operasi dijalankan selepas tangkungan berkenaan didapati dipenuhi sampah sarap dan sisa buangan yang menghalang kelancaran aliran air. MBAS mengambil tindakan segera dengan mengangkut keluar sisa buangan yang terkumpul bagi memulihkan fungsi sistem saliran serta meningkatkan tahap kebersihan kawasan berkenaan. Sehubungan itu, MBAS menyeru orang ramai agar tidak membuang sampah ke dalam parit, saliran atau terusan kerana perbuatan tersebut menjadi antara punca utama berlakunya banjir kilat, pencemaran alam sekitar, pembiakan vektor pembawa penyakit serta pencemaran bau. Pihak berkuasa tempatan itu turut mengingatkan masyarakat supaya memanfaatkan kemudahan tong sampah yang disediakan dan bersama-sama memainkan peranan dalam memelihara kebersihan serta kesejahteraan Bandaraya Alustar. Majlis Pembenaran Kubang Pasu mendengarkan 17 papan iklan signboard yang dipasang tanpa kelulusan dalam operasi penguatkuasaan di sepanjang jalan protokol Pekan Jitra. Operasi yang dilaksanakan Jabatan Penguatkuasa MPKP itu bertujuan memastikan semua pemasangan iklan mematuhi syarat serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak majlis selain mengekalkan kebersihan, keselamatan dan imej kawasan bandar. Sehubungan itu, MPKP mengingatkan semua syarikat pemilik premis dan peniaga supaya mendapatkan kelulusan serta permit daripada pihak majlis sebelum memasang sebarang bentuk iklan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan diambil. MPKP menegaskan operasi insumpama itu diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang kecil serta mewujudkan persekitaran bandar yang lebih tersusun, selamat dan kondusif. Beralih ke berita sukan. Seramai 40 peserta daripada golongan B40 berjaya menamatkan program latihan asas sukan KLAS renang fasa 1 B40 at Kota Star Peringkat Negeri Kedah 2026 yang berlangsung di Pusat Akautik Negeri Kedah. Penganjuran anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah dengan kerjasama sebuah akautik club swimming and diving center itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kemahiran asas renang di samping menggalakkan pembudayaan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Majlis penutupan dan penyampaian sijil disempurnakan oleh pengarah JBS Negeri Kedah Azura Sarbin yang turut merakamkan penghargaan kepada peserta, jurulatih dan ibu bapa atas komitmen sepanjang 6 siri latihan yang dilaksanakan. Beliau turut menggalakkan peserta supaya terus mempertingkatkan kemahiran renang sebagai satu kemahiran keselamatan diri yang penting selain membuka peluang untuk menceburi sukan akuatik secara lebih serius. Program kelas renang merupakan antara inisiatif pembangunan sukan akar umbi yang memberi peluang kepada golongan B40 mengasuhi kemahiran asas renang sekaligus menyokong usaha melahirkan masyarakat yang aktif, sihat dan berkemahiran dalam sukan akuatik. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurhana Asmaini Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang dan akan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah 26 Jun 2026 hari ini Jumaat. Badan Kota Star, Kuman Pasu, Pokok Sunai 7.37 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda Yan 7.36 minit malam. Bagi daerah Padang Terap Sik 7.36 minit malam. Bagi daerah Baling 7.35 minit malam. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 7.34 minit malam. Bagi daerah Langkawi 7.40 minit malam. Dan Puncak Gedung Jerai 7.40 minit malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizi Khamis. Teruskan bersama

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak lari lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12, hashtag damaikan jiwa. Sekarang ini 8.36 minit malam. Terima kasih kepada anda semua yang masuk bersama dengannya di TikTok ni, yang nak raikan kepada sahabat-sahabat kita. Kita ada Ijang, kita ada Cik Saadiah. Oh, tu dia Cik Saadiah kita pun ada, kan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Yat hari ini di TikTok kita. Yang nak raikan juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat pendengar kita di WhatsApp kita. Ni yang nak bacakan, salam DJ Yat dan selamat bersiaran di petang Jumaat. Duk dekat kat dapur ni buat jodoh. Ha, satgi apa ni, dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Tu dia Mak Teh Tun Kampung Tuba, setia bersama dengan Yan. Ini pula yang nak bacakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman malam DJ bertugas, DJ Yan. Ha, semoga dipermudahkan segala urusan untuk malam ini. Kak Hafsah dari Desa Kedah Naga Lilit, selamat malam untuk semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang berpuasa untuk hari ini. Selamat berbuka puasa untuk semua yang berpuasa. Terima kasih DJ Yan. Ha, lagu-lagu best pilihan hati di Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada anda semua yang nak bersama dengan Ya, boleh juga tinggalkan pesanan-pesanan anda di WhatsApp kita. Nanti Ya akan bagi nombor WhatsApp kita. Melalui call kita, nantilah kita sembang-sembang santai sahaja. Okey, terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Ya. Sekarang ini Ya nak sampaikan pula panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah hari ini. Tempat kedera Kota Star, Kumpasu Pukul Sena 7.37 minit malam. Bagi daerah daerah Kota Star, Kumpasu Pukul Sena 8.53 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda Yan 8.52 minit malam. Bagi daerah Pedang, Padang Terap Stik 8.52 minit malam. Bagi daerah Baling 8.50 minit malam. Bagi daerah Kulim Badar Baru 8.50 minit malam. Bagi daerah Langkawi 8.56 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 8.56 minit malam.

0: keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Di Kedah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis, teruskan bersama seleksi nasyid di

0: 找你妈啊！你妈个，走！
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
10: Ih, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budaya bahasa kan budaya kita.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
10: Kedah FM. Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
9: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
10: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah cara ikhlas tau. Budi bahasa kan budaya kita.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Zurinova.
10: Saya, Nani. Hashtag Kedah.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kuman Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
0: Teruskan mendengar Kedah FM, di mana jua? Gunung Jerai 97.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

kenanganku mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam kenanganku hanya di

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Eh, tak baik lah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

0: Kami Atma Baskers, Telusil dan Layan Kedah FM.
1: Kau ni mahal. Ha?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Satan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yas. Assalamualaikum sekali lagi kepada anda semua. 11.10 minit malam, teman-teman bersama dengan Yas. Kita buka semang-semang santai kita tadi. Kan ada kafe santai ni, kita buka sampailah jam 10 sampai jam 11 malam. Ni kita nak wrap up sikit lah jam semang-semang santai-santai manja-manja sahaja. Ni yang nak raikan sahabat-sahabat kita di TikTok kita. Kita tengah bersiaran langsung sebenarnya di TikTok rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Boleh tengok lah kalau tengok muka Yas kan. Ha, ni daripada Rohaya. Salam Yas. Salam kan. Daripada Ibra Angels, kita nang steady DJ Yat tu dia cakap. itu dia kata Sarawak tu. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam DJ Yat Kedah FM, Bandar Raya Petaling Jaya Selangor. Itu dia, terima kasih banyak-banyak. Ni daripada Putri. Saya dulu gaji pertama beli jam, pakai jam tu sampai lah sekarang. Tu dia, itu cerita-cerita depa lah kan. Ini ada lagi daripada Alif. Assalamualaikum, waalaikumsalam berkatuh untuk anda semua. Baiklah, untuk anda semua juga, kalau nak semang-semang dengan Yat kan, boleh tinggalkan pesanan anda di mana? Di WhatsApp kita lah, 011-568-6300. Kalau yang mungkin kata Yat tak boleh nak tembus talian ni, tak boleh nak tembus talian, tak apa, boleh voice note saja kita. Hantar voice note anda 011-568-6300, nanti Yat akan buka dan putarkan voice note anda. Malam-malam ni kita dah masuk mood-mood santai. Malam-malam yang cukup istimewa ni, cukup mendalam. Ya, mendayu-dayu lah. Bila jam tak akhir ni, ya, macam biasa lah, ya, akan mendayu-dayu. Kita nak santai-santai. Ya, sambil-sambil anda mungkin ada yang nak lelapkan mata, boleh dengarkan suara Yat ini di udara. Ini yang nak bacakan kiriman daripada hak gaji pertama saya bagi kat mak. Lepas tu adalah ambil lebihan sikit untuk belanja sendiri. Itu dah banyak yang baca yang kita tengok kat sini kan. Ramai-ramai yang komen kat sini. Kebanyakannya banyak yang memberi kepada keluarga, kepada mak, kepada ayah yang cukup istimewa. Tadi pun kita semasa kita berehat kan, waktu tengah lagu tu kan, Yat dengar ramai yang komen-komen di TikTok kita ni. Katakan kebahagiaan utama ataupun kebahagiaan diri kita ni adalah kebahagiaan bila mana kita membahagiakan orang yang tersayang. Salah satu cara membahagiakan orang tersayang tentunya dengan bila kita dapat gaji, kita belanjalah orang-orang tersayang kita dengan makan ke, minum ke. Sebab kadang-kadang kita bagi tu tak banyak pun, tapi sebabkan itu gaji pertama kita, itu adalah keringat kita, peluh kita kan. Itu yang membanggakan kita sebenarnya, dengan melihat orang lain sekeliling kita bahagia. Baiklah, untuk anda semua yang mungkin nak tembus talian tak lepas tu, jangan risau. Macam biasalah, boleh WhatsApp kita 011-568-6300. Yang nak belanja lagu daripada Ija, kiriman daripada Ija ni sebenarnya, katanya nak Awan Nano Hafiz. Ini nak kita putarkan untuk anda. Awan Nano Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh

karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna, huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmik dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duduk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak nak tasmik dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmik fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmik fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah. Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmik fatihah? Tiga kalilah. Kemudian, syekh mungkin cemui sangat budak ni. Dua, tiga kali duduk minta. Jadi, syekh kata, ha, fadah, sama. Ha, baca, tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh, dia kata. Dah, belah, dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipihan, dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pi tasmik fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid, tapi bila a'udhu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, baca tengok. Saya pun baca lah, a'udhu. Syekh tu pun, khalas, dia kata, cukup, khatak, dia kata, salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Ada? Kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah.
Dia tak ada a'udhu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu, tuan-tuan. Ha, boleh lah. Ha? Ha, tadi kita sebut a'udhu. Lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga, tuan-tuan. Saya duk pi semayang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi buat tu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alami. Jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Ah, malam ni kita berbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena, tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit, tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita, tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang Utara juga, orang Pilih juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni, Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama, condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama-sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insya-Allah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit a ba ta tha ja ha kha da dha ra. Ha, kita bila baca Quran baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma arrah alhamdulillahi rabbil alamin. A, jangan a. Ha, arrahmanirrahim. Ha, arrahman. Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Boleh tak? Kan? Ha, bah ni balik buat tengok. Tu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncung sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia, Ustaz? Yang pertama huruf jim. Ha, tuan-tuan jangan baca ja, tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncung dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncung. Jauh. Ha, jangan buat macam tu. Muncung dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncung dulu. Yang keduanya huruf shin. Sha. Sha. Ha, yang ketiganya huruf zain. Za. Za. Ha, Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah. Bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh kan tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh, tapi nak sedap lagi, idza jaa. Ha, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ha, lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi waduhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit wasyamsi. Ha, sedaplah sikit. Nah. Ha, nak jadi Tok Imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, ha, dia jadi apa ni, perali sikit. Ha, ada marah dia tuan belakang. Baik, kemudiannya huruf zain. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Kan? Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Ha, tu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Ha, sekali lain bunyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahil pula tuan-tuan saya. Ha, boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di Negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN Negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh Negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

Apakah berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan

dekat lebih padu. Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda. Radio Malaysia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual kanak-kanak serta penahanan 117 individu disyaki pemangsa kanak-kanak sejak 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bagi melindungi golongan itu daripada eksploitasi dan jenayah cyber. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Eneng Faridah Iskandar berkata, mekanisme tersebut bukan bertujuan menyekat akses kanak-kanak kepada internet, sebaliknya menjadi langkah perlindungan bagi mengurangkan resiko mereka dihubungi individu tidak dikenali yang berpotensi mengeksploitasi mereka. Menurut beliau, kanak-kanak pada usia muda masih belum mempunyai tahap kematangan yang mencukupi untuk menilai niat sebenar individu asing yang menghubungi mereka menerusi media sosial sekaligus menjadikan mereka lebih terdedah kepada ancaman jenayah dalam talian. Beliau turut menegaskan usaha memperkenalkan mekanisme pengesahan umur merupakan antara langkah proaktif dalam mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat khususnya bagi melindungi kanak-kanak daripada eksploitasi dan ancaman cyber. RTM dan Astro bersetuju untuk memperkukuh kerjasama strategik bagi memastikan kandungan berkualiti terus dapat dinikmati oleh rakyat negara ini melalui pelbagai platform penyiaran. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak berpandangan bahawa landscape media masa kini memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasikan masa hadapan selaras dengan perubahan teknologi serta corak penggunaan media yang semakin berkembang. Kedua-dua pihak turut menyambut baik perluasan penyiaran saluran-saluran RTM di platform Astro termasuk Sukan Plus, Berita RTM dan rangkaian saluran radio RTM. Inisiatif ini dijangka memperluas akses rakyat kepada kandungan awam yang berkualiti, dipercayai dan relevan di samping memperkukuh penyampaian maklumat berkepentingan nasional kepada pelbagai lapisan masyarakat. RTM dan Astro turut berkongsi aspirasi yang sama untuk mewujudkan ekosistem media yang mapan, mesra pengguna dan memberikan nilai terbaik kepada rakyat. Seiring perkembangan teknologi serta peningkatan pilihan platform media, kedua-dua pihak percaya kerjasama yang erat antara pemain industri adalah penting bagi memastikan akses kepada kandungan berkualiti dapat terus diperkasakan pada kos yang berpatutan dan tidak membebankan rakyat. RTM dan Astro yakin kerjasama yang diperkukuh ini akan memberi manfaat kepada kedua-dua organisasi, memperkukuh industri media tempatan serta memperluas akses rakyat kepada kandungan yang berkualiti, dipercayai dan relevan. Seramai 80 delegasi antarabangsa dan tempatan yang menghadiri Tourism Promotion